עכשיו את אומר הקעתי שכנח תסנו מלויסה גלי קודרי אשחר ילס ואני לכאן משדר מזנית ילס חלבץ חרחפו מקוי

ברחפנים זוחץ מרדיק נר טוב וגאה היוצבד מוציון שירה ז'ריד קצ'טה שנת סוף

קקן מותם פבי פקי גלוס לידנקה טויל תווק זרוי צהברתן יס נוסי נשון נוג'ירה פוסה שד ואוציר ארצ'ן כאן דיפל שונה בולקן רצר עם כוחקין דון שמוטץ רג'ירה פוסה